0: מאשר לי מאשר
1: זו עלי מאשר לי מאשר לי מאשר
0: זו עלי מאשר לי מאשר לי מאשר
1: זו עלי מאשר לי מאשר לי מאשר
0: כועלי מאשר לי מאשר לי מאשר